0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: მხოლოდ ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: ორშაბათს,
1: ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივა.
3: ბავშვებიდან აკავზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები შეიძლება.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო, რადიო შენ გამოუცხადებია.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას კვანტი არტიდება.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაცული გოჭი თემლი.
12: ჩიმენ ბესენდა რომ ბოშესში.
13: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხონდეს, ამ ნებში და გამარჯვება.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს ფარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ მომშერბერე.
1: საღამო 7-ზე.
8: მე რას მერჩი და რას მემართლები? შენ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონ.
11: და ეს სა ბოშორდი. დაიშენე
1: საქ. კინომანი ჩვენებურზე.
17: ამინდა და ძველებში.
18: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.
1: გუფის სახე 25 წლისაა. 23 მაისს საღამო 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში, მანჰეტენზე გამართება ჯგუფ სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებს ელით დაუვიწყარი საღამო. სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები. ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion. 23 მაისს საღამო 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე. ჩვენებური.gr.

ერთობას ვინმე ეჭვით თუ უყურებს ადამიანი იღლება ძებნის სიმართლის ისევ გზა ისევ მზე ისევ შენ ისევ მე

დაღლილი ქუჩები და მათი ფიქრები, ისე უგზა, ისე ხმა, ისე უზე, ისე შე, ისე უმე. ცეცხლი გათბობს ყველას, სხვა ცხო ყველასთვის,

0: გაუზიარე მეგობრებს.
1: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
2: ჩვენებური წერტილიჯი.
1: გაუზიარე მეგობრებს.
0: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
3: ორშაბათს,
4: ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივა.
5: ბავშვებიდან აკავზივა.
6: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
4: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
8: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
9: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
10: მე დღეს თან მოიგებს ჩვენები.
4: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
10: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
12: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას კვანტი არ ჭირდება.
4: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაცული გოჭი წემლი.
14: ჩიმენ ბესენდა რომ შესაძლოა.
15: გამამინდა. ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს ამნებში და გამაჩერებს.
4: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს ფარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიარე?
4: საღამო 7-ზე.
10: მე რას მერჩი და რას მემართლები? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგოთ.
8: და აგებს აქ ბოშორი. დაიცვენე საჩ.
4: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და წვენებში.

მუსიკა რომელიც გულს ესმის რადიო ჩვენებური ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე

0: ჯგუფის სახე 25 წლისა 23 მაის საღამოს 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი სტუმრებსელი დაუვიწყარი საღამო სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion 23 მაის საღამოს 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე ჩვენებური.gr
1: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
1: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივა.
2: ბავშვებიდან აკავზივა.
3: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
0: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
4: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
5: ვინ იყო ბიჭო?

0: ეს ოჯახში ვისწავლე.
1: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
2: ბეხე, დღეს თვალ მოიგებ შველები.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
4: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
2: ო, რადიო შენ გამოუცხადებია.
5: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას კვანტი არტიდება.
3: გამოიცანეთ ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
6: შებრაცული გოჭი წემლი.
7: ჩიმენ ბესენდა რომ შესაძლოა.
8: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
9: ფულიო?
10: ფული რომ ხონდეს ამნებში და გამარჯვება.
3: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
11: ოქროს ფარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთარს რომ მოვშერბიარე.
3: საღამო 7-ზე.
2: მე რას მერჩი და რას მემართლები? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგოთ.
0: და აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე საშ.
3: კინომანი ჩვენებურზე.
12: ამინდა და ძვენებში.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

რადიო ჩვენებური წერტილი. ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1399-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-1399-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574482. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ნებისმიერი განწყობისთვის რადიო ჩვენებური

0: რა დღეა დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათი.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
1: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან აკავზივარ.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
6: ვინიყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: დღეს თარგოიები შეიძლება.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას კვანტი არtildeება.
2: გამოიცანეთ ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჭი წემლი.
12: ჩიმენ ბესენ და რობოშესში.
13: გამრამინდა. ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო? ფული რომ ხონდეს ამნებში და გამარჯვება.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
15: ოქროს ფარაია საგიშენე. ჩემ საკუთას რომ შევფერე.
2: საღამო 7-ზე.
16: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონ.
17: და აგებს აქ ბოშორი, დაიშენეს აქ.
2: კინომანი, ჩვენებურზე.
18: ამინდო და წვენებში.
19: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
2: ჯგუფის სახე 25 წლისა 23 მაის საღამო 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებსელით დაუვიწყარი საღამო, სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები. ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion 23 მაის საღამო 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე ჩვენებური.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს ლიტლ თრის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 5-7-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპიკ თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 5-7-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: ჭირდილიჯი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.
3: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლ საწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით.

0: 0000. იქეიფეთ, მოიხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-69-0000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
1: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 57-30-70-70.
3: სადაც არ უნდა იყო, ჩართე ჩვენებური.
0: ის რაც ჩვენია.

0: ადღია დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
1: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან აკავზივარ.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
7: მე ტანკისტი ვიყავი.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
8: შენს ნათესავებს არ დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არ ჭირდება.
2: გამოიცანეთ ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაცული გოჭი წემლი.
12: ჩუმან ბასენდა რომ შესაძლოა.
13: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო? ფული რომ ხონდეს ამ ნებში რა გამაჩერებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
15: ოქროს, არაია საგიშენებ. ჩემს საკუთარს რომ შევიარე.

სამყაროს ოცნებებს ჩუქნის ვიღაცა გიტარას აკორდებს უთმობს ვიღაცა შოკოლადს არავის უყობს ვიღაცა დაორთქილ მინაზე ხატავს ვიღაცა ცრემლებს აბნის ქვეშ მალავს ვიღაცა

0: კარგად ვიცი რა კარცეცხლში გივლია.
1: მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.

0: აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.60.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.60.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.60.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-82. ვებგვერდი ecoout.gr. Little
2: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europroducti.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-1733-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1733-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.

ცივა ჩემს ოთახში მიკვირს და ვფიქრდები ნედავრა თომასე ნედავრას მიხვდები.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: Рубрики спонсорея. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Trees Certilige.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის ავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574482. ვებგვერდი ecowood.gr. Little
1: Tree. იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა რომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ის არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით

0: Filtris ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees Certilige.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574-4422. ვებგვერდი ecout.gr.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასე

0: ორშაბათს,
1: ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივა.
3: ბავშვებიდან აკავზნილა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები შეერენ.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არ ჭირდება.
1: გამოიცანეთ ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაცული გოჭი თემლი.
12: ჩიმენ ბესენდა რომ შესაძლოა.
13: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხანდეს ამ ნებში და გამარჯვება.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს ფარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შევფერე.
1: საღამო 7-ზე.
17: მე რას მერჩი და რას მემართლები. შენ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგოთ.
18: და აგებს აქ ბოშორდი. დაიშენე საქს.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და ძვენებში.
1: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

0: ელი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474482. ვებგვერდი ecovut.g.
1: გუფის სახე 25 წლისა 23 მაისს საღამოს 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებს ელი დაუვიწყარი საღამო, სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები. ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion. 23 მაისს საღამოს 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე. ჩვენებური.gr

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბა.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე.

მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 82. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარს,

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: ქვენ უსმენთ ჩვენებურს.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა რომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპიკ თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: ბიჭო.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივა.
3: ბავშვობიდან აკავზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, ეს თარგოიები შეიძლება.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არ ჭირდება.
1: გამოიცანეთ ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაცული გოჭი წემლი.
12: ჩიმენ ბესენდა რომ შესაძლოა.
13: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხონდეს, ამ ნერვში რა გამარჯვება.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს ფარაია საგიშენებ. ჩემს საკუთას რობო შეიძლება?
1: საღამო 7-ზე.
17: მე რას მერჩი და რას მემართლები? შენ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგოთ.
18: და აგებს ას ბოშორდი. დაიშენე საქს.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და ძვენებში.
20: რადიო ჩვენებური.

0: ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 littletrees.gr.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoili, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBuchi. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: რადიო ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-სა.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატი.

0: მისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
0: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees Certificate.
2: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr. Little
2: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574 1733

0: 99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპიკ თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-60-70.

0: ოთხშაბათს და პარასკევს.
1: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
2: ბავშვებიდან აკავზივარ.
3: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მევი.
0: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
4: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
5: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
6: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
7: მეფე, დღეს თარგოიები შეიძლება.
0: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
8: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდა.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422, ვებგვერდი ecovud.gr. ნებისმიერი განწყობისთვის რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
4: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით, რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: გარეთისე თოვდა ომის სამართლად, წავიდა დამს

0: სიცოცხლესაც დავთმო მითხრა მივდივარ თურმე უმისამართოდ
1: მიყვარხარ ძალიან ძალიან რაც განისწრო და ხანი მე უფრო მეტად მიყვარ შენი პატარატა შენ შავი თმის ბუჩქი თეთრი შუბლის სერი თვალები კი შრისფერი ლოყები ვარდისფერი შენი თითები მიყვარს თორი პატარა თათი ვიცი როგორ მიყვარს ზოდნავ შეხება ძმათი ვიცი როგორ მიყვარს გამოუთქმელია ნით შენი გრძნობები სიღრმე სული სიმაღლეში მე დარდიც მიყვარს შენი შენი ღიმილიც ფართო მეცრემი

0: FM 88.1 რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.

0: ბიჭო,
1: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან აკავზივარ.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
6: ვინიყო ბიჭო, ჩვენს ოჯახში უსწავლე.
7: მე ტანკისტი ვიყავი.
8: ომამდე.
9: დღეს თარგოიები შეიძლება.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: ო, რადიოში არ გამოუცხა.

მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

საღამო 7-ზე, ჯგუფის სახე, Webster Hall-ში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე. ჩვენებური.gr

კარგად იქნება მომავალშიც. რაც შეეხება ჩვენს ურთიერთობას, მეგობრებო, იცით რომ 19 საათიდან დაიწყება გადაცემა კინომანი. მანამდე ცოტათი გავხურდეთ. ერთი კარგი ახალი სიმღერის პრემიერა გველის წინ, რამდენიმე წამში. ასე რომ ყურადღებით იყავით, ძალიან საინტერესო ჩართვა, ნიჭიერ და საინტერესო პიროვნებასთან გელით, აი ზუსტად ნახევარ წუთში.

0: FM 88.1 რადიო ჩვენებური. პრემიერა ჩვენებურზე.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მეგობრებო, როგორც შეგვირდით, ახლა პრემიერის დროა ჩვენებურზე, პრემიერა, რომელიც დარწმუნებული ვარ, მშობლებს განსაკუთრებით მოეწონებათ, თუმცა წინ არ გაუსწრებ მოვლენებს. პირველ რიგში მინდა მივესალმო ჩემს უფროს მეგობარს, ადამიანს, რომელიც არის ძალიან ნიჭიერი, რომლის სიმღერების თქვენ ძალიან გიყვართ, რომელსაც არაერთი კომპოზიცია აქვს შექმნილი, ავტორ-შემსრულებელი, კომპოზიტორი და კარგი პიროვნება, გოჩა იაშაღაშვილი სატელეფონო ხაზზე, ბავარიელი, ბავარიიდან გვერთვება. გოჩა, გესმით, ჩემი ხომ მოგესალმებით?
2: გამარჯობა, ჩემო, ძალიან ძალიან

0: საყვარელო ადამიანო.
1: მოგესალმებით, მიხარია თქვენი ხმის გაგონება კვლავ ჩვენ ებურზე. ესე იგი, თქვენი არყოფნის შემდეგ ჩვენ ვიყავით სამწუხაროდ დროებით შეგვეზღუდა მაუწყებლობა FM-ზე. ახლა აღვადგინეთ და თქვენც დაგვებრუნდით და ეს ძალიან მახარებს. როგორ გიკითხოთ პირველ რიგში, როგორია განწყობა, ჯანმრთელობა და საერთოდ როგორია ცხოვრება დღეის მდგომარეობით?
0: ცხოვრება მაშინ გახალისებს განს, როდესაც შენ საქმეს აკეთებ, ამ საქმეს მერე რა თქმა უნდა დაფასება აქვს შენი მსმენელების მიერ და მე არაერთხელ მიმიღია ხოლმე მსმენელისგან ის, რომ აი რომ იწყება ჩემი დღე შენი სიმღერებით, ასევე საღამოს მთავრდება შენი სიმღერებითო და ჩემობეგი, აი ამაზე დიდი ბედნიერება რა შეიძლება რომ იყოს, მითხარ.
1: არც არაფერი. აბსოლუტურად მესმის თქვენი გეთანხმებით და ადამიანი, რომელიც იმ საქმეს აკეთებს, რომელიც ძალიან უყვარს, არის ყველაზე ბედნიერი, მე თუ მკითხავ. თქვენ შორს ხართ სამშობლოდან, ვიცი რომ იყავით ჩამოსული, თუმცა ჩვენი შეხვედრა ვერ შედგა. ახლა ისევ გერმანიაში იმყოფებით. აა, შენიერი, ძალიან მაგარი.
0: Yes, miss.
1: ძალიან მაგარი. ვატო დოგოჩა, ესე იგი, მე ძალიან მიყვარს თქვენი შემოქმედება, რაღა დაგიმალოთ და ჩვენი მსმენელებით ამას აფიქსირებენ. სხვათაშორის არც ისე დიდი ხნის წინ ეთერში ჩავუშვით თქვენი ერთ-ერთი ახალი ნამუშევარი, ეს იყო წვიმა, რომელიც შენახული ქონდა ესეთი

0: ფილმ ასევე იცოდეს, რომ მე ვწერ არა მარტო ასეთ საკეიპო სიმღერებს, არამედ კლასიკასაც, ფილმის მუსიკასაც. რასაც ღმერთი მე კი არ ვცე, რასაც ღმერთი მადლობს ამ ყველაფერს, გადმოუცემ მერე ჩემს მენელებს და მერთო მე ამას ვისურვებდი ყოველთვის, რომ ყველა მუსიკა, რასაც მე მაძლევს უფალი და რის გადმოცემის საშუალებას მაქვს, იყოს ჩემი მსმენელისთვის მხოლოდ არგის, მხოლოდ პოზიტივის, მხოლოდ დადებითის მომტანი. აი ამას ვისურვებდი.
1: ძალიან კარგი, მეც გიერთებით და ძალიან მიხარია, რომ უამრავი სიმღერა, ახლა გადავავლებ ჩვენს ბაზას თვალი და დაახლოებით 8 სიმღერა მარტო დუეტში ხუჩასთან არის: ბესო კალანდაძე, ცოფო ბედია, ტატო გოდერძიშვილი, თქვენი ქალიშვილი ლიკა იაშაღაშვილი, რომელიც ძალიან კარგად ღერის და მასთან ერთად დუეტიც გაქვთ, მასაც უწერთ სიმღერებს. მოკლედ მთელი, ესე ვთქვათ, ოჯახი, თითქმის მთელი ოჯახი ხართ მუსიკაში ჩართულები. ბატონო გოჩო, აი წლები გარბის წლები და უკვე რამდენი წელია თქვენ გერმანიაში მოღვაწეობთ, ცხოვრობთ. რა თქმა უნდა, ბედნიერი კაცს ვრზანდებით, რომ მუსიკასთან გაქვთ იქაც შეხება და არა სხვა სფეროში გიწევთ მოღვაწეობა, მაგრამ აპირებს თუ არა გოჩა იაშაღაშვილი გადმობარგებას საქართველოს სამშობლოში, საქართველოში და დაუშვათ ოდესმე უკვე აქ საბოლოოდ დამკვიდრებას, თუ მუდმივად ასე იქნება თქვენ ცხოვრებაში ორი ქვეყანა, საქართველო და გერმანია?
0: ჩემო ბეგი, ხსმენია ოდესმე ქართველი კაცი, მე ქართულს ხაზგასმით ვამბობ, რომელსაც არ კონდეს სურვილი თავისი ცხოვრება სამშობლოში გაატაროს ბოლოს მაინც.
1: სამწუხაროდ ახალგაზრდებში ხდება ახალგაზრდებში, მაგრამ
0: არ ვიცი, მაგრამ ჩვენ სასახში, ოდესაც შედიხარ უკვე ისეთ ასაკში, სადაც უკვე ფიქრობ ყველაფერზე, განვლილი გაქვს რაღაცა გარკვეული ცხოვრების ეტაპები და მე ვფიქრობ, რას ყველაზე ღირსეული, ყველაზე ფასეული რა იყო შენთვის, რა თქმა უნდა, აფასებ იმას, რომ შენ ხარ რაღაცა ქვეყნის, ერთ-ერთი ქვეყნის ნაწილი და თუ ხარ ამ ქვეყნის ნაწილი, უნდა იყო ბოლოს მასთან ერთად ჩახვდებული, ხო, ასე ვთქვა. რა ვიცი, მე არ მიმაჩნია ქართველი ქართველა, თუ მასალა აქვს ოცნება, რომ ბოლოს როგორც გინდა. მე ხლა 30 წელია ვაგავ ცხოვრობ, მაგრამ ყოველთვის ვამბობ, რომ ჩემი ბოლო, ანუ ძალიან ახლო მომავალი, ისევ მინდა რომ საქართველოში ვიყო.
1: და ოჯახიც აქ არის, მე როგორც ვიცი, ხო, მასია?
0: კი, ოჯახი, მესამე ქალიშვილის მამა გახლავართ, ყველა მეცის ეს ახლოს მიცნობს და ვინც ახლობელია ჩემთვის, ყველა დაოჯახებულია და რა თქმა უნდა, ეხლა ისაც რომ დაუშვათ მე, რომ აქ ვარ გერმანიაში, ეს რაღაც პირობების გამოა გამოწეული, არა იმიტომ რომ პრინციპულად მინდა აქ ცხოვრება, ნუ არის რაღაც ამის მიზეზები, არ მინდა და შეძლებს დაგვარა, რა თქმა უნდა, მოდიათ ჩემს კონცერტზე. თუ დაუშვათ სხვა თემა კიდე რაღაც, რომელიც დაუშვათ საერთო იმას ეხება, რა ქვია, იქ უკვე გადანაწილებულია, ქართველებიც არიან, გერმანელებიც
1: შერეული, ესე ვთქვათ,
0: ყოფილი საბჭოთა კავშირიდან ჩამოსახლებული ხალხი და აი ხო, შერეული პუბლიკა, კარგი ის არის.
1: კი ბატონო, და რა შეეხება საქართველოს ჩატარებულ კონცერტებს, მე მახსოვს, რომ თქვენ არა ერთხელ ჩაგიტარებიათ საქართველოს ჩამოსვლებს, ამთხოვდით, ესე ვთქვათ, უბრალოდ ჩამოსვლის დროს აორგანიზებდით კონცერტებს და გქონდათ თქვენს მეგობრებთან ერთად არაერთი კონცერტი. როდის ჩატარდა ბოლო კონცერტი და როდის იგეგმებით მება უახლესი კონცერტის ჩატარება, თუ კი ასეთი გეგმა არსებობს საქართველოსში?
0: ჩემო ბეგი, იქიდან გამომდინარე, რომ მე რაღაცა კანონზომიერებით არ, ასე ვთქვათ, აი მე დღეს ამას გავაკეთებ, ხოლ ამას ვიზავ, რაღაც დაგეგმილი რაღაც რაღაცები არ მაქვს, იმიტომ რომ ნუ როგორც მოუწევს საქმე, ისე წავა ყველაფერი და უბრალოდ მე მისვამინდა, რომ ის რაც შენ გასოს, რაც შენ ლაპარაკობ ახლა, ეს იყო ჩემი რაღაცა აუცილებელი ცხოვრების ნაწილი, რომ ქველ მოქმედება, შენ გახსოვს, რომ ეს ყველაფერი იყო საქველმოქმედო კონცერტები და რაც გამოარჩევდით ხოლმე რაღაცა ადამიანს, რომელსაც ძალიან უჭირდა და მოდი ამ ადამიანს დავეხმაროთ და მე ჩემს მეგობრებს საქართველოს, ასე ვთქვათ,

0: ეს არის და შვილის შეგრძნება, ეს არის რაღაცა ავეცი, ავეცი, აი აღმატებული ბედნიერება და ამიტომ რა ვიცი, მოისმინოს
1: ჩემს. რამდენი შვილიშვილი ყავთ, გოჩა პაპა? რამდენი შვილიშვილი ყავთ?
0: გოჩა პაპას ყავს ჩემო ბეგი 5 შვილიშვილი.
1: ოჰო.
0: ძალიან მაგარი. 3 შვილი და 5 შვილიშვილი.
1: მერტო გაგიზარდე.
0: ერთ მე ეჯავრება პაპა, მე უფრო მიყვარსო და ბიჭო, არ მიუძღვნედი და რა ნამუსით არ მიუძღვნედი.
1: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა.
0: ამ სიყვარულს.
1: აი მუზა, ესე იგი 5 მუზა ერთად მოსულა ამ შემთხვევაში ამ სიღერს.
0: ხო, მუზა დავაწერინა, ასე თქვა.
1: აი ეს სიღერა
0: და
1: გასაგებია.
0: ნახოთ როგორ მიიღებს ამას ჩემი მსვენელი.
1: ძალიან კარგად მიიღებს დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ ჩვენი მსვენელები აი ასეთ სიმღერებს ძალიან თბილად იღებენ, ვინაიდან თვითონაც ყავთ შვილიშვილები, აი ცხოვრებისეულია ეს სიმღერა, ჩვენი ყოველდღიურობაც ასეთია. მე მაგალითად როცა უსმინე საკუთარ შვილზე მივიღე ეს ნამღერი, თქვენსაც შვილიშვილებზე და ყველა თავის აი ვიღაც იმ პატარა ადამიანზე იფიქრებს, როცა ამ სიმღერას მოუსმენს, დარწმუნებული ვარ. მე მინდა გთხოვოთ ბატონო გოჩა კიდევ ერთხელ მიმართოთ თქვენ მსვენელს, რას უსურვებთ და რა თქმა უნდა რაღაცა ისეთი გემრიელი სიტყვით დავემშვიდობოთ ერთმანეთს ჩართვის შემდეგ.
0: სიამოვნებით ჩემო ბეგი, მე ბედნიერი ვარ რომ ვაკეთე და ვაკეთებ ასევე მომავალშიც იმ საქმეს, რომელსაც ასე ვთქვათ, უბრალოდ იმიტომ კი არ ვაკეთებ, რომ აი ისა ვარ, რა ქვია, იძულებული ვარო აი რა ვქნა, სხვანაირად არ გამოდის. არა, ღმერთმა რაც დამანათლა, რაც მაკეთებინა მთელი ცხოვრება, იმას ვემსახურები ბოლომდე და ჩემი მსმენელი ამას ხედავს, ამას გრძნობს ნებისმიერ ჩემს სიმღერაში და როცა ვიღებ მათგან აი რა ქვია, მესენჯერში ეს თუ დაუშვათ რაღაცა სხვანაირი შეხების წერტილი გვაქვს, სადაც ისინი გამოთქვავენ თავიანთ აზრს,
1: კომენტარები შეტყობინებები, დიახ.
0: ჩემი ცხოვრება იწყება თქვენი სიმღერა, დილა იწყება თქვენი სიმღერებით და ღამდება თქვენი სიმღერა. აი მეტი ამაზე რა შეიძლება.

0: ისტი, არ ვიცი, უამრავი ტიტული აქვს ამ ადამიანს, უბრალოდ კარგი პიროვნება და კარგი papa, იმიტომ რომ შვილიშვილებისთვის აი ასეთი მშვენიერი სიმღერა დაწერა. გოჩა, კიდევ ერთხელ მოგიკითხავთ, გისურვებ წარმატებებს. იმედი მაქვს მალე ჩამობრძანდებით და ჩვენ შევძლებთ რომ მიგიღოთ ჩვენთან სტუდიაში გიმასპინძლოთ და უკვე პირადად ესე ვიზუალურადაც შევძლოთ ერთმანეთთან კომუნიკაცია.
1: რა თქმა უნდა, მე სამი სურვილი მაქვს, ამაში დიდი იმედი მაქვს შემოგები და ღმერთმა მოგცეს იმის საშუალება, რომ ვაკეთო სიკეთე, გავწევ სიყვარული და დიდება უფალს, რომ მე აგერ ამ სახით მაქვს ამ ყველაფრის საშუალება.
0: მოვიკითხავ თქვენს დიდ ოჯახს და რა თქმა უნდა, პირადად თქვენ წარმატებები და სიმღერას, რომელსაც ახლა მოისმენს ჩვენებურის მსვენელი. მადლობა ჩართვისთვის.
1: მადლობა.
0: შევახსენებ ძვირფას რადიო მსვენელებს ბავარიიდან.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული

0: ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: თქვენ უსმენთ ჩვენებურს.
0: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილი G.
3: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: ბიჭო.
1: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივა.
3: ბავშვობიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მევი.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: მე დღეს თარბოიები შეერე.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას კვანტი არჩიდება.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაცული გოჭი წემლი.
12: ჩიმენ ბესენდა რომ შესაძლოა.
13: გამრამინდა. ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხონდეს ამ ნებში და გამარჯვება.
1: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს ფარაია საგიშენე. ჩემ საკუთას რომ მოვშერბიანე?
1: საღამო 7-ზე.
8: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგოთ.
6: და აგეც აქ ბოშორდი, დაიშენე საქს.
1: კინომანი, ჩვენებურზე.
17: ამინდა დაწვენეში.
18: ეთერშია კინომანი.
1: რა გვინდოდა წვენებში, მეგობრებო, ა? საღამო 7:00-ზე 19 საათი შესრულდა 11 მაისზე კალენდარზე. დღეს დიდი დღეა, საქართველოს პატრიარქი არჩეულია, კათოლიკოს პატრიარქი, გილოცავთ და უფლისწყალობა უსურვოთ პატრიარქს, მრევლს, სრულიად საქართველოს. და რა თქმა უნდა, თითოეულ თქვენგანაც, ვისაც ვინც მართლმადებელი ქრისტიანია და ვისაც ეს დღე იყო მნიშვნელოვანი და არის, ყველას გილოცავთ სული და გულით. რა შეიძლება ჩვენს ურთიერთობას გვაქვს საათნახევარი დაახლოებით იმისთვის, რომ მოვიგოთ პრიზები. კინომანი, ეს არის გადაცემა, რომელიც ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს გადის პირდაპირ ეთერში. ეთერს ბეგი უძღვება თავისთავად. თუმცა აქვე მინდა ერთი სიახლე დავანონსო, რომ ჩვენი გადაცემა გადმოიწევს 1 საათით ადრე. ვინაიდან ბევრი, ასე ვთქვათ, თხოვნა შემოვიდა მსვენელებისგან ჩვენს Facebook გვერდზე, რომ ვერ ასწრებენ თამაშს, იმიტომ რომ 7 საათზე უკვე ვერ უსმენენ რადიოს, რაც პირად საქმეებით არიან დაკავებულნი. შესაბამისად, როგორც კი თქვენ დაასრულებთ მუშაობას 18 საათზე, ჩვენ დავიწყებთ კინომანს. ანუ ორ შაბათიდან შემდეგი კვირიდან კინომანი ჩაეშვება 18 საათიდან. 18 მაისს 18 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს. თუმცა მანამდე ამ კვირის განმავლობაში ძველი დროით მუშაობთ, 19 საათზე დავიწყებთ და დარწმუნებული ვარ, რომ კიდევ უფრო მეტი მსვენელი შემოგვემატება აი ამ დროის გადანაცვლების ხარჯზე. რა შეეხება ჩვენს ურთიერთობას, წესებს ჯერ მოდი პირველ რიგში, წესები მარტივია. რა შეიძლება მეტი ფილმი უნდა გამოიცნოთ და მეტი ქულა დააგროვოთ. შესაბამისად მოიგებთ ვინც ყველაზე მეტ ქულას აიღებს. სულ ეს არის შეცდომისთანავე ვასრულებთ თამაშს. ასევე ყოველ მეოთხე ნაწყვეტი იქნება მუსიკალური, იცით. ჩვენი სტუდიის ნომერი იცით, 501-111-881. საღამოს განმავლობაში ერთხელ გვაქვს მონაწილეობის უფლება, ხოლო გამარჯვებულები ამ სეზონის სამწუხაროდ ვერ მიიღებთ მონაწილეობას. მოგეხსენებათ, სეზონი განვაახლეთ არც ისე დიდი ხნის წინ, სულ რამდენიმე გამარჯვებული ყავს, ამიტომ თქვენს უმეტესობას, ანუ მათ ვისაც ჯერ არ მოუგიათ განახლების შემდეგ, სეზონის განახლების შემდეგ, აქვთ სრული უფლება, დაგვირეკონ და მოიგონ. აი ასეთ წესები გვაქვს, რაღაც ისეთი ჩვენებური წესები გვაქვს, მაგრამ ეს ოლიმპიური სისტემაა, ბერძნება მოიგონეს, წააგებ წათი, მაშორდი, დაისვენე სახლში. ხო, რა შეეხება პრიზებს, პრიზები ძალიან საინტერესო და სუყია პრიზების ჩამონათვალი. პირველ რიგში მილდიანის ღვინოზე ვიტყვი, უბრალოდ ფესტივალზე ვიტყვი, ღვინის ფესტივალზე გახლდით შაბათს, როგორც ვთქვი, ოჯახით. საკმაოდ დიდი ფესტივალი იყო, უამრავი ადამიანი. მილდიანის კარავს ჰქონდა ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დატვირთვა, მე-16 კარავს და სხვადასხვა სურპრიზიც დავაგემოვნე, ეთერში ვერ ვიტყვი რა არის, მაგრამ ძალიან საინტერესო სურპრიზია და მე მგონი ეს

0: ვიცი დაგხვდებათ შემდეგ შაბათ კვირასაც, ანუ აი ამ კვირის ბოლოსაც ერთ კონკრეტულ ადგილზე, ამაზე მოგვიანებით. ახლა კი რას ვათამაშებთ, დაუბრუნდები, მილდიანის ღვინოს ვათამაშებ. ალადასტური როზე და მწვანე 2024 წლის მოსავალია. ალადასტური ვარდისფერი მშრალი ღვინოა მოგეხსენებათ, ხოლო მწვანე თეთრი მშრალი ღვინო ასევე. სასაჩუქრე შეფუთვაში მილდიანისგან. საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი 91 წელს დაარსა და მის სათავეში დღემდე ერთი ოჯახი დგას. მეღვინეობაც მათი გვარის სახელს ატარებს. კომპანია მეღვინეობის სხვადასხვა ზონებში ფლობს საკუთარ ვენახებს და პროდუქცია წარმატებით იყიდება როგორც ადგილობრივ ბაზარზე, ასევე საზღვარგარეთ. გერმანია, პოლონეთი, ჩინეთი, უკრაინა, ბელორუსია, კანადა, შეერთებული შტატები, ბრიტანეთი, იაპონია და სხვადასხვა. ვებგვერდი არის mildiani.g. ეს ერთი. მეორე პრიზი, ეს არის ბატუ ცენტრის ბილეთები, Crazy Holly, მოგახსენებათ ბატუ ცენტრი Crazy Holly, ყოველთვის აწესებს ორ ბილეთს ბავშვებისთვის, ანუ ორი ბავშვი გაერთობა, თითო საათიანი არის თითო ბილეთის ხანგრძლივობა, ესე ვთქვათ, მომსახურების და ბავშვებს შეუძლიათ ნებისმიერი ასაკიდან გაერთონ 18 წლამდე. ეს არის დიდი ბატუტები, ამიტომ
1: არა.
0: მაშინ მიმზადები. არა. როგორ ახართ? ესე მე ჩავიჭერი, წავედი, მაშინ დაგემშვიდობებით, არა, კარგად,
1: კარგად. ბავშვი როცეკვაზე დამყავს ხო?
0: აა, ბავშვი როცე. ესე იგი, კაცი გვირეკავს ბავშვი რო ფეხბურთზე დაყავს და ქალი გვირეკავს, რომელსაც ბავშვი ცეკვაზე დაყავს. ყოჩა, კარგია. როგორ ცეკვავს მე თქვენი ბავშვი?
1: კარგად.
0: კარგად, ძალიან კარგი. სტილობს. კი ბატონო. კარგი, ახლა მოდით თქვენს ცეკვასაც ვნახავთ, როგორ გამოიცნობთ ნაწყვეტებს. მზად ხართ?
1: მეცდებით.
0: კი ბატონო. ნავარჯიშები ხართ, ვატყობ. ესე ვთქვათ, იმედიანად ხართ, ხმაში გეტყობათ, ხო?
1: ხო.
0: კარგი, ეს იყოს მაშინ აგერ პირველი, ნახე?
2: იყო პირველი. ეს ოჯახი უსწავლე. მითხარი ერთი ვინ იყო? მიპასუხე ერთი. მიპასუხე.
1: Never been because

0: წინაშე. განა ბევრი ბევრი კადრი გახსოვთ. როგორ?
1: ნატრისხე?
0: დიახ, ნატრისხე. სამი. გაგვიჭირდა, გაგვიჭირდა.
1: მინდორში რომ დადიან.
0: ხო, ხო, მინდორში რომ დადიან, კი. კი
1: ბატონო, ხო, აი არ მახსოვს
0: ეს ბერანი. აჰა. კარგი, მუსიკალური პაუზა.
1: კი ბატონო.

0: ესეც ადვილი შევარჩიე ძალიან. მართლა.
1: აბა.
0: გეფიცებით.

0: ძალიან ცნობილი ფილმია.
1: კახია სავარაუდოდ. კახი.
0: არა, კახი რა, კახია, კახი გონიათ ეს?
1: ნუ. ა ვერის უბნის მელოდიები?
0: არა, სამწუხაროდ არა. ანას დავემშვიდობეთ სამკულაზე, ვერის უბნის მელოდიები არისო ეს ნამდვილად და ჩვენ ვაგრძელებთ თამაშს რეკლამის შემდეგ.
2: რეკლამეტი
0: 99 ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1933-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-60-60.
3: ეთერშია კინომანი.

0: მეგობრებო, ახლა კი მილდიანის კალენდარს გადავავლებ თვალს, სადაც ნუ 16-17 მაისის ამბავი უნდა მოგიყვეთ. თბილისის ვისკის ფესტივალი იგეგმება ამ თარიღში, ამ თარიღებში, ანუ შაბათკვირა, შემდეგი შაბათი, მომავალი შაბათკვირა, აი ამ კვირის. რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან მასიური ფართო ღონისძიება, რომელსაც გარკვეული მიზეზების გამო შეეცვალა ლოკაცია და შევხვდებით შერატონ მეტეხი პალასში. დიახ, იცით ყველა მავლობარში ეს მშვენიერი სასტუმრო. ამ სასტუმროს ტერიტორიაზე გამართება თბილისის ვისკის ფესტივალი, სადაც მილდიანი იქნება წარმოდგენილი 12-წლიანი ბრენდით და მისტელის ტიპის სასმელებით. პირველად საქართველოში მისტელის ტიპის სასმელებით იქნება მილდიანი წარმოდგენილი. თუ რა არის ეს სასმელები, მე ბევრს ვერ ვილაპარაკებ ეთერში და თქვენ თავად იხილავთ. ამ ყველაფერს დასწრება, რა თქმა უნდა, თავისუფალი იქნება აქაც თბილისის ვისკის ფესტივალი 16-17 მაისი. და რაც შეეხება თამაშს, მოდი გავესაუბროთ ჩვენს მორიგ სტუმარს. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს?
1: გიორგი მინაშვილი.
0: გიორგი, როგორ ძანდებით პირველ რიგში?
1: კარგად, როგორა?
0: კარგად, მადლობა. ვითამაშოთ?
1: ვითამაშოთ.
0: კი ბატონო. პირველი ნაწყვეტი გიორგის.
2: კი მაგრამ შენ შენას აკეთებ. რამოხელეჩი ხარ იხარი?
0: რამოხელი ნაჩალნიკი ხარ გიორგი?
1: გაზრები არა ვარ.
0: ამა კიდევ ერთხელ.
2: კი მაგრამ შენ შენას აკეთებ. რამოხელეჩი ხარ იხარი?
0: რამოხელეჩი ხარ იხარო იქ? რას აკეთებო შენო? შენო ვინახარო იქო, იქო? იქო შე რა წარმოადგენო რა რამოხელი ჩიქვანი ხარ?
1: სამწუხაროდ არ მოგს არანაირი ვერსია.
0: კარგი გიოგი, ემშვიდობებით მაშინ და მორიგსვენელს თან გაუშვებთ აუცილებლად ამ ნაწყვეტს და იმედი მაქვს გამოიცნოს. ძალიან ცნობილი ფილმიდან არის ხოთაშვილი.
3: ეთერშია კინომანი.
0: სტუდიის ნომერი 501-111-881. ამ კვირის განმავლობაში ჩვენებურზე კინომანი გავა 19 საათიდან ტრადიციულად, ხოლო

0: შემდეგი ორშაბათიდან 18 მაისიდან 18 საათზე გადმოინაცვლებს ჩვენი გადაცემა. ამიტომ 18 საათსა და 18-ში 18 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს. ხო, თან რუიანი გვიყვარს ჩვენ, იმიტომ რომ 8-8 და 1-ია ჩვენი სიხშირე. ჩვენი სტუდიის ნომერიც რუიანებშია, მოკლედ გაფლული 501-111-881. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს?
1: ბესო.
0: ბესოს ვახლავართ. როგორ ხართ, ბატონო ბესო?
1: კარგად, ბეგიშე, როგორ
0: ხარ? კარგად, კარგად. დავსწოთ?
1: დავსწოთ, არა მეტი გამოვიდა.
0: ხო, აი მარტივით ვიწყებ, მაგ გიორგისთანაც ეგრე უქენი, მაგრამ.
2: გიორგი, შენ? შენას აკეთე. რა მოხდეჩი ქვანი ხარი?
1: საბუდარელი ჩაბუკი.
0: ო, პირველი ქულა, იცის კაცმა ეს თემა? თქვენ ვინ ხართ პროფესიით? რა მოხელეთში ქვენი ბზანდებით, ბატონო ბესო?
1: მე ელექტროინჟინერი.
0: აუ, აუ ბატონო ხელობა. კი ბატონო. მშვენიერი, მშვენიერი. კარგი, ესე იგი მშენებლობასთან გაქვთ პირდაპირი კავშირი?
1: დაახლოებით ეგრეა.
0: გასაგებია. კარგი. მაშინ შემდეგი ნაწყვეტი თქვენ. მეთი წამით?
1: დავუშვი.
0: იყოს ეს.
3: სახელმწიფოს მართვის მანქანა ხომ აგიკრეს გუნდანაბას, აგიკრეს. შერებლობის სუფრის მანქანა ხომ გაზმურჟანეს. გაზმოგაბრჟანეს. სახელმწიფოს მართვის მანქანა ხომ აგიკრეს გუნდანაბას, აგიკრეს.
0: ოკეი, მაყურებელს, ნუ არავის გაკარებია, უბრალოდ იქით გადავიდა იქითკენ. კადრებიც იყო გავრცელებული, მაგრამ მოკლედ ცხერპლის გარეშე დასრულდა ეს ვებხის გაქცევა, ჩვენ ხარ ჩემი ბატონი. აა, ეგეთები ხდება. კარგი, აა, მაშინ ეს იყოს.
3: არა, გეთახვა. მე ამ საქმეში ხელები დამივანია. ოკეი, მერე თქოს მოგიდა, პასუხი. ბიზაპრაზი.
1: აუ, ბიჯონი.
0: მე ამ საქმეში ხელები დამიბანია. ეგ როცა თქვენი სათქმელია ბესო, როცა დამიწების გარეშე გთხოვენ იმის, რა ქვია, ელექტრო გაყვანილობის დაგეგმარებას.
1: აი ეს და მეორე კიდე.
0: აბა. ყურადღება.
3: არა, გეთახვა. მე ამ საქმეში ხელები დამიბანია. ოკეი, მერე თქოს მოგიდა, პასუხი. ბიზაპრაზი. არა, გეთახვა. მე ამ საქმეში ხელები დამიბანია. ოკეი, მერე თქოს მოგიდა, პასუხი. ბიზაპრაზი.
1: მე მგონი რაღაცა დადაგებიო თუ რაღაცა იგარი?
0: აჰა, არ დადაგები.
1: ზაფხულის
0: ხელი ზაფხულის 3 დღე?
1: ხო.
0: არა, სამწუხაროდ არა, ბესო, მაგრამ 5 ქულა გაქვთ. კარგი შედეგია, ვნახოთ, იქნებ მოიგოთ კიდეც და ელოდეთ გადაცემის განვითარებას, ჩვენ კი ვაგრძელებთ.
4: ეთერშია კინომანი.
0: კიდევ ერთხელ 501-111-881 მეგობრებო, დღეს ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან, საოჯახო მეღვინეობისგან. ეს არის ალადასტური როზე და მწვანე. ალადასტური როზე არის კახეთში დაკრეფილი ალადასტური ჯიშის ყურძნისგან დამზადებული, ალუბლისა და მარწყვის სუბქტონებთან ერთად სასიამოვნოდ იკვეთება გაზაფხულის ყვავილების მრავალფეროვანი სურნელი. სასურველია მირთვათ წითელი ხორცის სტეიკთან და ახალ ყველთან ერთადო. ხოლო მწვანე, რომელსაც ალბათ ჩვენი მსვენელის დიდი ნაწილი კარგად იცნობს შინაურულად, ეს არის ამ შემთხვევაში კახეთში დაკრეფილი კახური მწვანისგან დამზადებული, ღვინოში მკაფიოდ იგრძნობა ჯიშური არომატი ყვავილებისა და ციტრუსის ტონებთან ერთად. მილდიანს აქვს ერთი კარგი ობიექტი თბილისში, სამღებროს ქუჩაზე 9-11-ში. მილდიანი and friends, ასე ქვია მას. ეს არის მაღაზია ბარი, სადაც შეგიძლიათ ღვინის დაგემოვნება, მათი მეგობრების მიერ წარმოებული პროდუქციის ასევე ხილვა და დაგემოვნება, შეძენა, მოკლედ, არა მხოლოდ დაგემოვნება, შეძენა შეგიძლიათ. ამიტომ ყველაფერი ეს სამღებროს ქუჩაზე თბილისში 9-11-ში. და ასევე ვათამაშებთ ბატუ ცენტრ Crazy Holly's ბილეთებს. ორი ბილეთი თამაშდება ბატუტებზე გასართობად ბავშვებისთვის, 18 წლამდე ასაკის ნებისმიერი ბავშვისთვის. შეგიძლიათ, რა თქმა უნდა, ძალიან პატარებიც შეიყვანოთ, უბრალოდ პატარას უნდა შეყვეთ თავადაც. ეს გაითვალისწინეთ დედებმა განსაკუთრებით, შესაბამის ჩაცმულობით მიბრძანდით. გლდანში მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის მდებარეობს. ასევე კარფურთან არის ეს ყველაფერი, ასევე რუსთავში, სავაჭრო ცენტრ რუსთავი მოლში, დაბადების დღის ცენტრებიც ფუნქციონირებს. გართობა ძალიან საინტერესოა ბავშვებისთვის, იმიტომ რომ არა მხოლოდ ბატუტებია გასართობა, სხვადასხვა სივრცეებია.

0: ტელეფონის ნომერი 592-63-63-63, ბატუ ცენტრ Crazy Holly, გაერთეთ ჩვენთან ერთად. თამაშდება ავტომობილის ამერიკული არომატიზატორი Little Trees. სასეუნო არომატები ქმნიან ბედნიერ მოგონებებს გზებზე. ავტომობილის არომატიზატორი 1942 წლიდან, რომელიც არაერთ ჰოლივუდურ ფილმში გინახავთ. ხელმისაწვდომია შემდეგ ობიექტებში: გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარი, ნოვა, ეკოვუდი, თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი. ვებგვერდი Little Trees წერტილი G. Little Trees, შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ასეთი პრიზები გვაქვს დღეს. აქვე გეტყვით, რომ ამ შაბათ კვირას იმართება ვისკის, თბილისის ვისკის ფესტივალი. ლოკაცია შეიცვალა გარკვეული მიზეზების გამო და შერატონ მეტეხი პალაში გამართება. აქ მილდიანი გიმასპინძლებს, რა თქმა უნდა. სპეციალურად ამ ფესტივალისთვის ჩამოსხმული 12-წლიანი ბრენდი იქნება წარმოდგენილი და პირველად საქართველოში მისტელის ტიპის სასმელები დანარჩენი იქ თავად რა არის მისტელის რაღაც მისტიურია, მე მგონი, არ ვიცი, მოკლედ მილდიანი გამოირჩევა აი ამ ნოუ-ჰაუთი, ანუ სულ რაღაც საინტერესო პროდუქტს ქმნის და ცდილობს, აი მაგალითად რომ ვნახოთ მილდიანის სასაჩუქრე ღვინოები, გაგიკვირდებათ როგორ მოუვიდა ადამიანს თავში აზრად ღვინის ასეთი შეფუთვა. მე არაერთხელ აღმინიშნოს, ძავამაყოფ ამ საჩუქრით ჩემმა კოლეგებმა რადიოდან, ქორწილში გვაჩუქეს ესეთ დიდი ჩემოდანი, რომელშიც ტყავის ჩემოდანი, რომელშიც მოთავსებულია მილდიანის დიდი ბოთლით ღვინო, საფერავი თუ არ ვცდები. წლებია ეს ღვინო მაქვს, 2018-ში ვიქორწინე და არ ვიცი დღეს ხა ივარგებს თუ არა, 20 ესე იგი 8 წელია გასული ფაქტიურად. თითქმის 8 წელია გასული ამ ღვინოს ვინახავ. არ ვიცი რისთვის. ალბათ, რა ვიცი, ბიჭი რომ ეყოლება, მაშინ გავხსნი, თქო, ვამბობ. თუ გაძლო მანამდე, მაგრამ გაძლებს მილდიანია რა, როგორ არ გაძლებს. მსმენელი ხაზია, გამარჯობა.
1: კალები დამივალია. ოღონდ მე რა სხვა მოგიდა პასუხი.
2: ბრაუზაული ხალხინეთში.
0: არა. ნახვამდის. ბადრი, სამწუხაროდ ორქულაზე ჩაიჭრა ჩვენი ბადრი. ჩვენ კი ვაგრძელებთ თამაშს. 501-111-881.
3: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22. ვებგვერდი ecovud.gr. ეთერშია კინომანი.
0: გრძელდება კინომანი, მეგობრებო. 501-111-881. ხო, ესე იგი, როგორც მოგახსენეთ, ჩვენი გადაცემა გადაინაცვლებს 1 საათით უკან, ანუ 18 საათზე დაიწყება. ოღონდ ეს მოხდება შემდეგი ორ შაბათიდან. ამ კვირის განმავლობაში 19 საათზე ვაგრძელებთ, როგორც 4 შაბათს და პარასკევს 19 საათზე დავიწყებთ. ხოლო უკვე შემდეგი ორ შაბათიდან 18 მაისიდან 18 საათზე ჩვენებურზე კინომანი, რაც მოგცემს იმის საშუალებას, რომ უფრო მეტ ადამიანს შეუწყოთ ხელი მონაწილეობისთვის. მოგახსენებათ, ახლა ბევრი რადიოს უსმენს ზუსტად იმ დროს, როცა სამსახურიდან გამოდის და შეიძლება ვერც სასწრებენ დარეკვას ვინაიდან, ну, საცობი არ არის, ხომ ადრე მიდიან, კაც ყველა ხომ არ დგას ამ საცობში. თუმცა ყველა ვინც ახლა საცობში დგას, დიდი მოკითხვა ჩვენგან, ყურები არ ჩამოუშვათ, ყველაფერი კარგად იქნება აუცილებლად. ხო, მსმენელი ხაზია, გამარჯობა.
4: გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს?
4: ნინო.
0: როგორ ხართ?
4: მადლობთ თავად.
0: კარგად, ნინო. კინომანი ბრძანდებით.

0: მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩენას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: ეთერშია კინომანი.

გრძელდება კინომანი, მეგობრებო, ჩვენი სტუდიის ნომერი არის 501-111-881. ნებისმიერ, ვისაც ჯერ არ მიგიღიათ ამ საღამოს მონაწილეობა, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, ეთერს ბეგი უძღვება, სიამოვნებით გიპასუხებ და გეთამაშებით. რა თქმა უნდა, 5 ქულაზე მეტი უნდა ავიღოთ, ანუ 5 ფილმი ზედიზედ უნდა გამოვიცო, უბრალოდ

0: ლაშა.
1: ლაშა. ура ваша ჩვენო ლაშა. აბა, პირველი ნაცვეთი.
2: ქალიშიდა. ეციც. ვერ მიცარ. გამარჯობა.
3: გამარჯობა.
2: როგორ ახ? ჰა? შემზე ნუღარი დადე. დიდი ფეცნი დავითახვე. პასპორტი შევაპარე. უთხარი აფერისტი ვარ, პარაზიტი. წასულის გადმონაშთი, ხალხსაც ყვეფეთქი და დამიჯერა. ხო და ცალკე კამერას პირდება. მე მგონი არ მომატფებს.
4: ვოიც.
2: კარგად იყავით, კარგად. მიცია გმირი არ იცის.
4: გამოდი,
2: გამოდი. აცი ყველას თავში ყოუხლია. აა!
1: აა! რა მაგარი დაწყვეტია. აი. მილიციამ ყვილი არ იცისო, კარგად იყავი, კარგად.
0: სახეობის გამოცნობაზე რამდენი ქულა ნახე
1: არ ხო? მოლი მთელი ხუთი ქულა.
0: ეგ ნახე შემოვიტანოთ
1: ხო? ო, კიდე ცალკე ხო?
0: ერთხელაც გავუშვა.
1: კი ბატონო, სახეობი ახლა გასაგებია ვინც არის ახლა, რა ვიცი, მე მგონი გასაგებია ძალიან მარტივად. მე არ მაქვს უფლება გითხრათ, მაგრამ
2: ხალიშიდა.
1: ხალიშვილო ეუბნება, ხალიშვილო. ვერ მიცანით, ხო?
2: გამარჯობა.
3: გამარჯობა.
2: როგორ ახ?

0: არა,
1: გავჭედე. კაი, ლაშას დავემშვიდობოთ. 501-111-888. თუ იცით ეს ნაწყვეტი დარეკეთ.
2: ეთერშია კინომანი.
1: ლაშამ გაჭედა, მაგრამ ხდება ხოლმე, ხდება. იმიტომ რომ ეს ფილმი უეჭოლად იცის დარწმუნებული ვარ. მე მინდა დაუბრუნდე ესე ვთქვათ მილდიანის თემას, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამ გვაქვს სათქმელი ღონისძიებებთან დაკავშირებით. სხვათა შორის ამ შაბათკვირას იმართება, უბრალოდ ლოკაცია შეიცვალა გარკვეული მიზეზების გამო, გამართება ვისკის თბილისის ვისკის ფესტივალი შერატონ მეტეხი პალაში. ამ ფესტივალისთვის თვითონ მილდიანმა საოჯახო მეღვინეობამ სპეციალურად ჩამოასხა 12 სპეციალურად ამ ფესტივალისთვის ჩამოსხმული იქნება 12 წლიანი ბრენდი და

0: გაკვებუტე თქვა, გაწენინეთ ეთყობა გული გაქვთ.
1: არა, როგორ გეკადრებათ? როგორ შეიცვალა რაღაცა, არ მეციამ უნდა, იმიტომ რომ ვერ მოახერხებ თამაშს, მე 7-მდე მუშაობდა.
0: მე 7-ის მე ვაგრძელებ ჩვენ თამაშს და თქვენ იცი რატო გავაკეთეთ ხათუნა? უყურე როგორ გავაკეთეთ, აი გეტყვით ახლა. ჩვენ საერთოდ ის ხალხი ვართ, ვისაც ტკბილი ბოლოსკენ უყვარს. აი თქვენ ისე ტკბილად საუბრობთ, რომ თქვენი ზარი გვინდა რომ ბოლოსკენ იყოს. ამიტომ 19 საათის მერეც გაგრძელდება გადაცემა, დაახლოებით მინიმუმ 20 წუთი, ამიტომ მოასწრებთ უეჭოლად დარეკვას. და თქვენით დავასრულებთ ხოლმე გადაცემას.
1: კი
0: ბატონო. ასეთი ამბები ჩემო ხათუნა. აბა, დავიწყოთ?
1: დიახ.
0: დავიწყოთ. პირველი ნაწყვეტი.
1: აჰა.
2: რეჟიმ есть. რეჟიმ.
3: აბელ. ალე. ჰოპ.
4: მე კიდე მოვა.
1: ეს არის მონანიება.
0: პირველი ქულა. ეს ნაწყვეტი ორი კაცი ჩამიჭრა და ახლა ქალბატონმა მაინც გამოიცნოს რა.
3: ქალი კიდო. ერთი წუთი. ვერ ვიცი. გამარჯობა.
5: გამარჯობა.
3: როგორ ახ? ჰა? შემზე ნუღარი დადე. დიდი ფეცნი დავითარხმე.
5: ხა.
3: პასპორტი შევაპარე. უთხარი აფერისტი ვარ, პარაზიტი. წასულის გადმონაშთი, ხავსვა თქვენ პეთქი და დამიჭერა.
0: მითხარი თუ იცით?
1: ა ეს მითხარი, ბოდიში თქვენ.
3: მე მგონი არ მომა.
0: დიახ, დიახ, ბოდიში თქვენ გელიცეკტილი, ორი ქულა, კარგია ხათუნა ყოჩა. ო, შენიერი. მესამე.
1: ჰმჰ.
0: მესამე იყოს ეს.
6: გეცოდეთ ხო ვიცი?
7: მე რა არ ვიცი.
6: გეცოდინებ? აბა ის შემასწავლელი მარტო კონტისტრელს ხომ არ გასწავლდა?
0: ხელის მოწერა ხომ იცი?
1: ხო, გავი მეუროთ მეგი?
6: გეცოდეთ ხო ვიცი?
7: მე რა არ ვიცი.
6: გეცოდინებ? აბა ის შემასწავლელი

0: თამაში იქნება ესეთ გემრიელი თამაში.
1: აჰო, დრამატო შედი არ
0: გამო. არა, რომ გეკადრე.
2: ან თავდე. ჩემ ცხოვრებას ასი არ ექნებოდა. ამ ცხოვრებას რა უთხარი თორემ? მე და შენ. რა გვაქვს გასაღობი?
0: ო შენ რომ

0: ყვავილი თოვლიდან.
1: კი ბატონო, არის 4 შვენიერი, მაგრამ ცუდად რატო ისმოდა წესით, მე კარგად მესმოდა.
0: არ ვიცი, აი ჩემთან ისმის, არ
1: არაუშავს, არაუშავს.
0: ეს ცეკავერ დაიჭირე ტერმინი.
1: თავარი არის ის, რომ თქვენ 4 ქულა გაქვთ. ახლა მე 5-ისთვის უნდა ვიყოთ მზად.
0: კარგი, ნახოთ ახლა.
2: არ რაგეთაფა. მე ამ საქმეში ხელები დამიბარია. ოკეი, მერე თქოს მოგიდა, პასუხი.
0: ამა ხო ჩარაში. მე ხარ ადამიანი ჩაჭრა.
1: თქვენ არ ჩაჭრით, ვიცი და იმიტომ გაუშვი.
0: მე
1: ჩამწეს. რას ამბობთ, კაცო? მე მეგონა ხა პასუხი გაეცემოდა ყველასთვის იმ კითხვას. რომელი ნაწყვეტია რომელი ფილმიდან? აა, ბატონ ტარიელ, თქვენ ისანა პროფესორს უნდა გაუშვათ, პროფესორისთვის ეს აბა ეგრე სად არის?
0: მე რასაც უყურებ, რაც გოუშვით, არის ყარფეთი მაგაზე ნაკლები.
2: არ რაგეთაყვა. მე ამ საქმეში ხელები დამიბარია. ოკეი, მე რა თქოს მოგიდა, პასუხი. ბიზაპრაზი.
0: ერთადერთი ვარიანტი მაქვს, ბატონო, ბეგი.
1: გამოუშვით.
0: არსული ზაფხული ხო არა, ზეგეჭკორი თამაშობს ოფიციალურად.
1: ო, არის ლოგიკა, მაგრამ არ არის. არა. არა.
0: არა.
1: გაიხარეთ, ბატონო ტარიელ, მადლობა ზარისთვის, გამიხარდა. ჩვენი ხშირი სტუმარი 4 ქულა. ხო, ხედავ შენ? ჯერჯერობით ასე მიდის თამაში. შემდეგი 501-111-881 ჩვენი სტუდიის ნომერია. გავიმეორებ. 501-111-881 ჩვენი სტუდიის ჩვენებური სტუდია მიაწერეთ ან FM 88.1 ტელეფონში და ჩაინიშნეთ. რაიც ტრასტაკ ჭირდებათ. გამარჯობა მსვენელს.
3: გამარჯობა ბატონო ბაგი.
1: ბატონი ილია გვირეკავს.
3: ია ბატონო.
1: როგორ ძანდებით?
3: თავად როგორ ახა?
1: კარგად, კარგად.
3: რა გულით მინდოდა თათინდაზე ამოსვლა, მაგრამ ვერანაირად.
1: ვერა, ხო.
3: ვერა ოპერაცია.
1: არა და ისე კარგად დავლიეთ. შენ ხარ ჩემი ბატონი.
3: მე ერთმა შეგარგოთ.
1: მიულოცეთ ერთმანეთს და დავიშალეთ მე. ბატონი მიხეილი იყო სხვათაშორის ჩვენი სტუმარი, ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ოჯახით იყო ამოსული და
3: ბევრი კინომანი იქნებოდა მან დამოსული, მე დამოსული გავიდა.
1: ხო, ნუ მე გვიანავედი, ძალიან დიდი საცობი იყო სიმართლე გითხრა, ძალიან რთული იყო ასვლა, მაგრამ მაინც შევძელით და ავედით.
3: ძალიან კარგი.
1: დავიწყოთ თამაში.
3: გილოცავ ბატონო ბეგი მთლიან საქართველოს.
1: გილოცავთ, გილოცავთ.
3: პატრიარქის დანიშნავს და რა ვიცი, უფლი ძალით, მეტი ძალით საქართველო ყოფილიყოს გაძლიერებული ჩვენი პატრიარქი.
1: ამინ. ამინ, გიერთებით. გულოცავთ სრულიად საქართველოს კიდევ ერთხელ, ჩვენ არაერთხელ მიულოცეთ დღეს და ესე ვთქვათ, ძალიან ესეთი სათუთი პერიოდი გავიარეთ, სანამ არჩევნები შედგებოდა და მე უბრალოდ მიხარია ის, რომ მე დღეს დავაფიქსირე სოციალურ ქსელშიც, რომ ჩემთვის ყველა კანდიდატი პატივსაცემია. თუმცა ძალიან გამიხარდა რომ მეოფეში აირჩიეს საბოლოო ჯამში მამაოებმა და ასე დასრულდა ესე ამბავი. გილოცავთ.
3: მიერები ვარ, რომ ილია მეორეს ცხოვრებაში ვიცხოვრეთ.
1: კი ბატონო, ნამდვილად გიერთებით. დავიწყოთ მაშინ.
4: სუპერ. ნაღამური ლობიო და პარტო პარაფი.
1: არა და კაი სუფრა რა სერჩი, ცოტა მჭადიც რო იყოს, დახატავდა სულ.

0: ხო, შემდეგი.
1: მე რა ტიპი ვარ, იცი, ადამიანს რო შევხედავ, მაშინვე გიტყვი რა ტიპია. აი აქ რომ შემოდი, შე რომ დაგინახე. მეთქი, აუ, რა კარგი ტიპია.
2: რა თან

0: მარტო უნდა დაფრჩი.
1: რბილი გზაზე.
2: არის ამ ნაწყვეტმა სხვა შორის ჩაგვიჭრა ერთ-ერთი მსმენელი. ბატონო ილიად, ისე რაღაცა დიეტაზე ხომ არ ხარ? ცოტა წონაში ხო არ მოიმატეთ, ხა?
3: შენ რაღაც მოსუგებული მაჩვენე.
4: რა ციგარეთს თავი დავანები ამოვისუნთქე.
2: ჰა?
4: საწამლავია ნამდვილად.
2: ჰა? ჰა, ბატონო ილია.
1: ლავია, ბონ, ციგარეთი და
2: ჰა, ცოტა ცოტა ღიპი დაგდებიათ, ცოტა.
1: მოკლედ, მოკლედ, უბრალოდ ისიც
3: იმისთან. შენ რაღაც მოსუგებული მაჩვენე.
4: რა ციგარეთს თავი დავანები ამოვისუნთქე. საწამლავია ნამდვილად.
1: ცოტა ვერ უყურე და მე მგონი იქიდან არის ძიანები?
2: არა. არა. ეხ, ბატონო ილია, ეხ.
1: არა, რა იქნება? დიეტა.
2: დიეტა, დიეტა, დიეტა და სასმელ ცოტა ხანი თავი დავანებოთ.
1: არა, უკვე ჩაბარ მანდავარ.
2: წარმატებები, გელოდებით, გელოდებით. კარგი კაცი ილია, ჩვენი ხშირი სტუმარი, ჩვენ გავაგზელებთ რეკლამის შემდეგ.
5: ჯგუფის სახე 25 წლისა 23 მაის საღამოს 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებსელით დაუვიწყარი საღამო, სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები, ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion. 23 მაის საღამოს 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე ჩვენებური.gr.

0: ამეთ ბრენდის ჭაჭა სადესერტო ღვინოს, ქრიალა ღვინოს და კერამიკულ ჭურჭელს შამსხო ღვინოსაც. ასე რომ გაითვალისწინეთ. რაც შეეხება კიდევ ერთ პრიზს, ეს არის ჩვენი ბატუცენტრი Crazy Holly. ჩვენი რა, მეგობარი, ჩვენი თორე, ჩვენი საკუთრება კი არ არის. მასეთი მილიონერებიც არ ვართ. ხო და ორი ბილეთი თამაშდება ბატუტებზე გასართობა, თუმცა აქ არის სხვადასხვა სივრცეები, ნახავთ, თავად შეავლებთ თვალს. 100 ჯერ მოყოლილ ცერთხელ ნანახის ჯობსონა თქვამია და Facebook გვერდიც აქვს ბატუცენტრი Crazy Holly. ორი ლოკაცია, ერთი თბილისში, თბილისში ცხოვრები მოსახლეობისთვის და ჩვენი მსვენელისთვის, გლდაში, მე-6 მიკროებს შორის, Carrefour-თან. მეორე, თქვენ ხართ ჩემი ბატონები და ქალბატონები, რუსთავში, საავტო ცენტრ რუსთავი მოლში, რუსთაველებს მოკითხვა, ჩვენებური კარგად იჭერს და ძალიან מחარებს მე პირადად და ტელეფონის ნომერი Crazy Holly-ს 592-63-63-63 დაბადების დღისთვის თუ დაგჭირდათ, შეგიძლიათ დარეკოთ ბატუცენტრი Crazy Holly გაერთეთ ჩვენთან ერთად. ავტო არომატიზატორები Little Trees. შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე თამაშდება ნაძვისხეები, ამ გაგანია ზაფხულ გაზაფხულის მიწურულს. სურნელოვანი ნაძვისხეები, რა თქმა უნდა, მას ჰოლივუდის სურნელსაც კი უწოდებენ, ვინაიდან უამრავ ფილმში არის გადაღებული. ეთყობა ვიზუალი მოსწონთ მისი. პროფილი ამფასი აქვს ძალიან ლამაზი. ხო და 1952 წლიდან იწარმოება შეერთებულ შტატებში. აქ იყიდება გორგიაში, დანკინში, ლუკოილში, ევროპროდუქტში, წისქვილი ბაზარი, ნოვა, ეკოუდი, თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი. ასევე ონლაინ შეგიძლიათ შეიძინოთ Little ვებგვერდი არის little3.gg, მაგრამ ონლაინ შეძენა Volt Market-სა და Extra.gg-ზე ხდება. Little Tree შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ასეთ პრიზები გვაქვს დღეისთვის. დღეისთვის ლიდერი არ გვყავს უკვე. თავარი ლიდერი გავირჩიეთ, რა თქმა უნდა, სასულიერო ჩვენი ქვეყნისთვის, მაგრამ ჩვენი გადაცემაში იყო ხუთქულიანი ბესო, მაგრამ ილიამაც ხუთი დასვა. ასე მოუწია დღეს და ჯერჯერობით 100-ია და იმედი მაქვს ვინმე გამოჩნდება გადაცემის ბოლომდე. გამარჯობა მსვენელს. 1212 1212 გესმით ჩემი ხო?
1: ალო, ალო.
0: დიახ, დიახ.
1: როგორ ახალ ბეგი?
0: კარგად, კარგად.
1: ბენდა სულიად საქართველოს საქრისტიანოს.
0: გილოცავთ, გილოცავთ. კარგი ამბავია ნამდვილად. თქვენი სახელი?
1: დავით, დავით.
0: დავით. მოვიგოთ აბა დღეს, დავით, მოდი რა, როგორმე წავიღოთ ეს პრიზები რა. ძალიან ხო, ძალიან ხო, მოინდომე ხო, ძალიან ხო, აი ძალიან მობილიზდი, დაივიწყე ყველაფერი, ყველა პრობლემა, ყველა კარგი ამ ყველაფერი ჩვენთან იყავი.
1: და აი კასპს გამოცდები ეხლა, რაღაცა სამზადო.
0: რას გამოცდები კასპს?
1: კი.
0: აჰა, კარგად იჭერს?
1: კი, კი, კი.
0: არ შეშხინებთ? წვადივით არ შეშხინებთ ხო?
1: არა, კასპსი
0: გაიწვადით. კი, კი, ბატონო. კარგი

0: სამწუხაროდ არ არის დათათუთაშხია სამწუხაროდ და ესე იგი დათოც დღეს ვერ გახდება გამარჯვებული. ჩვენ კი მოდით რეკლამაზე გავიდეთ და გავაგრძელოთ თამაში.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.

0: რაღაცას ამ გადაცებას დარიქოს კარგად და მონდომებული და ვეტყვიან აქტაცებულ ფორმაში არ სხვა არასდროს.
1: აუ, რა რეკლამა იყო ბიჭო? აბა, პირველი ნაცვეთი ბატონო თამას.
2: ისახოვანი ყმაწვილი ვინ ხა?
3: ამირან სიკინჯილაძე. შესახედა თახოვანია, მაგრამ თავში თივა აქვს.
2: სამაგიეროდ რა მხარბეჭი აქვს?
0: შარი. პავლი თოლზე.
1: კი ბატონო. მეორე?
4: ისეთ ფოლები დავიფლოდე, ისეთ ფოლები დავერთვას, დედას გებიძები, მამას გებიძები, სულა ვერ გებიძები, გონება დავერთვას, არ გავიკარო ცხოვრებაში, დავწადო ხმერთვა, არ
0: გავიკარო. არ დავიწებ ასე ფიცის, ხარება და გოგია უნდა იყოს გონ.
1: ხარება და გოგია, დიახ, აი დათო, ხარება და გოგიამ ჩაკჭრათ თქვენ, ასე რომ შესახსენებელი ფილმია. ბატონ თამაზ, ორი ქულა მშვენიერია. მესამე მოვიდა.
4: რად გამოხვიდა და? ხო გითხარი, არ გამოხვიდე მე. ხო გითხარი? მირახა რა? რა გინდა რა? რა გინდა გამანგებიდე რა გინდა რა? ოქსკარი, ამ ძულებული კეთავადგირე თქვენი.
0: სიტყვები ვერ გავიგებ, იგიაო?
1: რად გამოხვედიო? ხომ გითხარიო, არ გამოხვიდეო რა? შენი ამძუნებ თქვენი

0: ზებული ბევრგან არის, ხო, კი ბატონო,
1: მასე. აუ, ძინა თავზეში არის
0: ეს. მოდი ერთი ვერსია რამე თქვენეული მითხარით, რაც გიტრიალებთ ეს ვთქვათ ვერსია და თუ არის, ნუ გავარტყათ იქნებ, რა ვიცი.
1: ეს შეიძლება იყოს არ გამოსვლა. ძინა თავზეში არ არის. ჩიშანა არ ماشي.
0: რა ვიცი? ხალხი ერთი ყوار არის სანმე. არა, ბატონო თამას სამწუხაროდ არა და ბატონ თამას ორი ქულით დაემშვიდობეთ დღეს.
2: ეთერშია კინომანი.
0: სხვათა შორის მეგობრებო, გახსოვთ გასულ წელს მილდიანმა ოქროს და ვერცხლის და რა ვიცი, ყველანაირ ბრინჯაოს და ასე შემდეგ მედლები მიიღო ვაინ ექსპოზე, ხო? ეს იყო 6-8 ივნისი. საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი მონაწილეობდა გასულ წელს ვაინ ექსპო 2025-ში. მე-17 საერთაშორისო გამოფენა კონკურსი იყო, სადაც ღვინის ნიმუშები 7 ქვეყნის წარმომადგენლებმა ბრმა დეგუსტაციის პრინციპით შეაფასეს. აქედან 2 ოქრო და 1 ტროფი მილდიანმა მიიღო. მილდიანის ღვინო. მილდიანს 20 ღვინო ჰქონდა წარდგენილი და 20-დან 17 მედლით დაჯილდოვდა. ჯამში მილდიანის ღვინომ 18 ჯილდო მოიპოვა. 1 ტროფი, 2 ოქრო, 5 ვერცხლი და 11 ბრინჯაო. დიახ, მილდიანი ჯი ვებგვერდი. ხოლო რატომ ახლა რატომ მოუყევი ეს ამბავი? იმიტომ რომ წელსაც 5, 6, 7 ივნისი. აი ამ დღეებში, ან პარასკევი, შაბათკვირა ემთხოვა. და ამ ივნისის პირველი პარასკევი შაბათკვირა 5, 6, 7 ივნისი ვაინ ექსპო 2026 გამართება. მილდიანს წარმატებებს უსურებთ, მონაწილეობას მიიღებს და აქაც მოსულ სტუმრებს უფასოდ შეეძლებათ დააგემოვნონ მილდიანის ღვინოები და არა მარტო. წარმატებები მილდიანს. რა თქმა უნდა, ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან, იცით, ეს არის ალადასტური როზე და რა თქმა უნდა მწვანე. ვისაც უყვარს მწვანე, ძალიან მაგარი მწვანეა. გინდათ რეკლამაში ჩამეთვალოს, რა ვიცი, ისეთია რომ უნდა თქვა. ხო, ბატუცენტრ Crazy Hall-ის ორი ბილეთი თამაშდება გლდანში მე-5 მე-6 მიკროებს შორის ყველაზე დიდი ბატუცენტრი მდებარეობს და ასევე რუსთავში, საავტო ცენტრ რუსთავი მოლში და თამაშდება Little Trees ავტოარომატიზატორები, პატარა ნაძვისხეები ავტომობილისთვის, სასიამოვნო სურნელისთვის, პირდაპირ ჰოლივუდიდან. ონლაინ შეძენა Volt Market-სა და Extra G-ზე ხდება, ხოლო სურნელის დაგემოვნებით შეძენა ხდება გორგიაში, დანკინში, ლუკოილში, ევროპროდუქტში, წისქვილი ბაზარი, ეკოუდი, ნოვა, თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი. Little Trees, Certainly G, შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზა ზე. ასეთი პრიზები გვაქვს და სულ ცოტა დრო გრჩება იმისთვის, რომ მოვიგოთ და იმედი მაქვს, რომ მოვიგებთ. 501-111-881 ჩვენი სტუდიის ნომერი. ჯერჯერობით 5-5-ია ფრე ველით ადამიანს, რომელიც დაწინაურდება ახლა და გაიჭრება წინ და გაიმარჯვებს. აი ბატონი თამაზ მეგონა რომ სწორედ ეს პიროვნება იყო დღეისთვის, მაგრამ მან ვერ შეძლო ორი ქულის ზემოთ ასვლა. მოდით შემდეგ სონელს უპასუხოთ. გამარჯობა.
3: გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს?
3: გიორგი.
0: ცუდად გესმის თქვენი ხო?
3: გოჩა.
0: გოჩა? გოჩა, როგორ ბრძანდებით? თქვენი ხმა არის მის გოჩა სამწუხაროდ.
3: თავად როგორ ბრძანდები?
0: კარგად, აი ხა მესმის, კარგად. ვითამაშოთ?
3: ვითამაშოთ.
0: კი ბატონო, ყურადღება პირველი ნაწყვეტი.
4: რა გამოხვიდათ? ხო გითხარი, არ გამოხვიდე მეტი. ხო გითხარი? გინახა რა? რა გინდა რა? აგიდა გამანგებიდი რა გინდა რა. ოქსკანი
0: ამძიებული
3: ჩატავა ტირე თქვენი. აბა? წორდები დიდი მწვანეველი?
0: დიდი მწვანეველი, დიახ, ყოჩა ყოჩა, ბრავო. კარგია. რადიო მიმღები ჩავწიოთ, იმიტომ რომ ხელ შეგვიშლის, ეს არის ცოტა დაგვიანებით მოდის იქ ხმა და შესაბამისად შეგვეშლება ხელი. მეორე.
4: მიდი ერთი იმღერე. მომართლა იმღერე, მიდი.
5: რა მომღერებს ამ შუაღამისას
4: თუ? მიდი რა, სანდროს ხატრი. იქნებ როგორ მე ჩაჯდა ზანკანას, თორე დარჩა გაც საცლების ამარა.
0: გავიმეოროთ? კი ბატონო.
4: მიდი ერთი იმღერე. მომართლა იმღერე, მიდი.
5: რა მომღერებს ამ შუაღამისას თუ?
4: მიდი რა, სანდროს ხატრი. იქნებ როგორ მე ჩაჯდა ზანკანას, თორე

0: ჩეკაც საცლების ამარა.
1: კიდევ შემიძლია გაუშვა.
0: მიდი ერთი იმღერე. მომართლა იმღერე, მიდი.
2: რა მომღერებს ამ შუაღამისას
0: თუ? მიდი რა, სანდროს ხათრი. იქნებ როგორმე ჩაჯდა ზანკანაში, თორე? დარჩეგაც საცლების ამარა.
3: ალა.
1: რა ბატონო გოჩ?
3: ალა.
1: ვერა?
3: ვერა.
1: ვერსიაც არ გვაქვს?
3: სანდროს ხათრი თან და სანდროს.
1: კიდევ ერთხელ უშვა ბაბა.
0: მიდი ერთი იმღერე. მომართლა იმღერე, მიდი.
2: რა მომღერებს ამ შუაღამისას თუ?
0: მიდი რა, სანდროს ხათრი. იქნებ როგორმე ჩაჯდა ზანკანაში, თორე? დარჩეგაც საცლების ამარა.
3: ოი, ეს ეს ყოლალი, ლეილა ქეთიანი რო გამოდის. ვინოზე რო არის? ლეილა ქეთიანი რო გამოდის, ეგ არის?
1: ფილმის სახელწოდება უნდა მითხრათ ბატონო გოჩო.
3: იცი, ეს სახელს ვერ ვიხსენებ. ეგ არის არა და კი, მაგ სახელს ვერ ვიხსენე, ოიცადე. და ვინოზე არის?
0: მიდი ერთი იმღერე. მომართლა იმღერე, მიდი.
2: რა მომღერებს ამ შუაღამისას თუ?
0: მიდი რა, სანდროს ხათრი. იქნებ როგორმე ჩაჯდა ზანკანაში, თორე? დარჩეგაც საცლების ამარა.
1: იქნებ გაგვახსენდეს. დახალწოდო.
3: დახალწოდებით რა ეგარი, ხო?
1: ა ვერ დაგეთახმებით, არ ვიცი.
3: ხო.
1: თქვენ გონიათ მე ყველაფერი ვიცი? მე მერევგებულობ თქვენ რო იტყვით, პასუხი სწორია თუ არა? აბა.
3: ამაზანე, ფრიტა. ვინის ფარხანაზია? ამაღლება.
1: დაიმეორეთ?
3: ამაღლება.
1: ამაღლება, არა. სამწუხაროდ არა, ბატონო გოჩა, ერთ ქულაზე დავემშვიდობებით ბატონ გოჩანს და წარმატებები შემდეგ გადაცემაში.
4: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574-4422, ვებგვერდი ecovud.gr. ეთერშია კინომანი.
1: აქვე შემოსწრებულებს გეტყვით, რომ ჩვენი გადაცემა გადაინაცვლებს 1 საათით უკან ორ შაბათიდან, ანუ დღეის წორს უკვე 18 საათზე დავიწყებთ, მოემზადეთ ანონსში შეიცვლის შევაშეცვლილება. ნუ ამ კვირის განმავლობაში 19 საათზე იქნება გადაცემა დასაწყისი, რა თქმა უნდა, და ამ დრომდე გაგრძელდება, ხოლო შემდეგი კვირიდან 18 საათიდან ხანგრძლივობა რჩება ჯერჯერობით იგივე, თუმცა შესაძლოა შევამციროთ ოდნავ, მაგრამ დაწყების დრო იქნება 18 საათი და ნუ 05 წუთი შეიძლება ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ბევრი მსვენელების დიდი ნაწილი ვერ გვესწრება, ვინედან გვიანობამდე გრძელდება გადაცემა და ვერ გვიკავშირდებიან, ამიტომ საშუალებას მიცემთ, რომ უფრო დიდი ხნის განმავლობაში, ავტომობილში ყოფნის პერიოდში შეძლოთ ჩვენთან დაკავშირება და მთელი დუნია ჩვენ გვისმენდეს. ხათუნამ გამოთქვა, რა თქმა უნდა, გულისწყრომა, რომ მას არ მიეცემოდა საშუალება თამაშზე, თუმცა პირობას გაძლევთ, რომ 7 საათს აუცილებლად გადაცდება, იმიტომ ვერ ჩავეტევით 1 საათში ვერავითარ შემთხვევაში. ამიტომ ასეთი ამბავია ჩვენკენ. სხვათაშორის აქვე გეტყვით, რომ ამ შაბათ კვირას იმართება თბილისის ვისკის ფესტივალი და ლოკაცია შეიცვალა, გთხოვთ გაითვალისწინოთ, გარკვეული მიზეზების გამო შერატონ მეტეხი პალასში გადაინაცვლა ღონისძიება. ამ ფესტივალისთვის ჩამოსხმული განსაკუთრებული 12-წლიანი ბრენდი აქვს მილდიანს მომზადებული და პირველად საქართველოში მისტელის ტიპის სასმელებს წარადგენს მილდიანი. ანუ მილდიანი იქნება პირველი კომპანია, ვინც მისტელის ტიპის სასმელს წარადგენს ვისკის ფესტივალზე, თბილისის ვისკის ფესტივალზე. მე როგორც ვიცი, დასწრება თავისუფალია აქაც და

0: ბოლო პერიოდში ვამჩნევდი ხოლმე რაღაცა ძალიან დაღრმილი სახით იჯდა ხალხი, ძალიან და სულ მიკვირდა რომ ასეთი დაღრმილები რატო არიან თქო და ახლა ვხვდები რომ თურმე რადიოს ჩარტვის უფლება რო არ აქვთ, აბა როგორ იქნებიან ახლა მხიარულად, ვერ იქნებიან.
1: ხო, ნახოთ, შეიძლება პრობლემებია.
0: და ნუ აი თავისთავად კაცო, მაგაზე არ ვსაუბრობ. ა მაგაზე არ ვსაუბრობ.
1: დაღონებულები არიან და ცოტა გამხიარულება რა თქმა უნდა.
0: ცოტა გამხიარულება არ გვაწენ და მგზავრობის საცობში ყოფნის დროს. კი ბატონო.
1: რა თქმა უნდა, ხო მიჯმეთ ესველი
0: გენაცვალეთ. აბა ჩვენს გვიყვარხართ, ნახეთ როგორი მარტივი ნაწყვეტი შევარჩიეთ ახლა პირველ თქვენთვის. აი ნახეთ.
2: მე გამოცანების თამადა არ გახლავარ. რასაც ახლა ვიტყვი, ის იქნება პირველი და თავი და თავი. აქედან მე მოგახსენებთ თუ ვისი სათხეგდელოა. ბეკარის, დიდი ბეკარი.
0: აი, მარტივად გასაგებად.
1: ბეკარიო?
0: დიახ, მიკი მოკიბის გარეშე.
1: სადღეს
0: ძელო, ხო? გამოცანების გარეშე, კი ბატონო. რაღაცა არ მეცნო იტყვის ახლა ზაზა.
2: მე გამოცანების თამადა არ გახლავარ. რასაც ახლა ვიტყვი, ის იქნება პირველი და თავი და თავი. აქედან მე მოგახსენებთ თუ ვისი სადღეს ძელოა. ბეკარის, დიდი ბეკარი.
1: მე რაღაც დაფიქრების დრო ხომ აქვს ვიცი?
0: რა თქმა უნდა კაც, დრო გვაქვს იმდენი, რა ვიცი. რა ვიცი, კი,
1: მე როგის მე თაი შვილი საათებს მე მეფი აი ესეთი მარტივი რაღაცები ვერ გამოიცნეს.
0: იმედი მოგეცათ, ხო, იმედი, ხო?
1: ხო, ხო, მეფი რატო ახლა ვერ გავედი რომ?
0: არა და გამოხედი და რაღაცა ხდება სასწაული კაცო, რა არის?
2: ხო, მე გამოცანების თამადა არ გახლავარ. რასაც ახლა ვიტყვი, ის იქნება პირველი და თავი და თავი. აქედან მე მოგახსენებთ თუ ვისი სადღეს ძელოა. ბეკარის, დიდი ბეკარი.
0: არა და რა კარგი ნაწყვეტია, არა, როგორი საინტერესო ნაწყვეტია.
1: კი, კი, ნამდვილად. რაღაც ერთი ვერსია მაქვს.
0: აი, ხო. უკვე კარგია, ერთი ვერსია უკვე კარგია.
1: ხო, რაღაც იმას ფიქრობ და სხვა რაღაცა აი ვერ მეხსენებ, სხვა რომელიც.
0: თქვენ გინდათ კიდევ გქონდეთ სამუშაო ვერსიები?
1: მეგი რა თქმა
0: უნდა. აბა, ერთ ვერსიას რომელი კაც დაჯერდება ახლა კაც, ეგრე სადაა?
1: აბა, რა თქმა
0: უნდა. აბა, მოდი კიდე ერთ ვერსიას დაუძახოთ ახლა.
2: მე გამოცანების თამადა არ გახლავარ. მოგახსენებთ თუ ვისი სადღეს ძელოა. ბეკარის, დიდი ბეკარი. მე გამოცანების თამადა არ გახლავარ. რასაც ახლა ვიტყვი, ის იქნება

0: ელი საქართველოს უსმენს ახალ ზაზას.
1: მე ნამდვილად ჩემთვის ახლა მოვიგებ თუ არ მოვიგებ, მე მაინც ყოველთვის დაგვარება თქვენი გადაცემა.
0: ეს ბერსი ბერსი ნიშნავს ჩვენთვის, მადლობა.
1: აბა რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ჩემთვის ახლა დიდი მნიშვნელობა მაქვს რა, საერთოდ თამაში მოყვარდა მე თუმედა სიმღერები.
0: ენაცვალ.
1: ჩვენი არქის არ დაიდადოს, სიმღერას აღარ უსმენ, ახლა მე ვიცი რა, აი.
0: რატო კაცო, იმათაც უსმენთ, იქ თაკოა ჩემ მეგობარი, კარგი გოგონა და მოუსმენ თაკოს ხოლმე.
1: ნამდვილად, ნამდვილად ცნობილი თელი საქართველოს.
0: უბათიც კარგები, ყველანი კარგები არიან. მე უბრალოდ თაკოსთან უფრო წლები მაკავშირებს, ურთიერთ დუეტიც კი ქონდა ეთერში და მე ნატრება სიმართლე გითხრათ თაკოსთან დაждდომა ეთერში და იქნებ აქეთ გადმოვიბირო მე როგორია.
1: არა, ძალიან კარგი.
0: რა შევთავაზოთ? რა შევთავაზოთ თაკოს რო გადმოვიდეს ჩვენებურში? აა, რა საინტერესო. რა
1: შევთავაზოთ პეჩიტუნდა? ბუნებრივად ადამიანს
0: თაკოს ისე უყვარს გემრიელობები, მე მგონი ერთი კარგი რესტორანი რო ვაჩუქო, მხოლოდ იმ შემთხვევაში გადმოვა აქ, სხვა შემთხვევაში შანსი არ არსებობს. ახლა ჩვენ დაუბრუნდეთ ბექარს. ძმაკაცი მყავს ბექარი ევროპაში, მაგრამ ეგ თქვენ არ გიშველით არაფერს. ზაზა ხმა აკანკალდა თქვენი და იქნებ ამ მას დაუბრუნდეთ, რა ქვია, თხოვნებს დავანებოთ ეხლა, იმიტომ რომ არ გაგვეთიშოს. რამე ვერსია გამოუშვით, იქნებ და ეგ გამოიცნობ, კაცო.
1: კაი, რა მოკლედ რომელიც ხواس ვერ ვფიქრობ. სხვა არაფერ აი ერთები ეს
0: მეორე, წავიდა.
2: მოდი ერთი იმღერე. მომართლა იმღერე, მიდი.
3: რა მომღერებს ამ შუაღამისას?
2: მიდი რა, სანდროს ხატრით. იქნებ როგორმე ჩაჭდა ზანქანაში, თორე დარჩა გაც საცლების ამარა.
0: ე, რასაც უშვებდით მარტივები იყო და ამას უშვებდით.
1: ხო, ეს რაღაც ზღვის ხმა იყო, ხო თუ არ ვხსებით?
0: კი ბატონო, არ ვხსებით, კი, კი, კი.
1: ხო, ზღვის ხმა იყო, თუ არ ვხსები და?
0: დიახ, დიახ.
1: აა.
0: აჰა.
1: რაგაზე შეიძლება ეს გახსოვდეთ?
0: 8 ჯერ.
1: ახლა?
0: არა, ხუმრობ. სამ ჯერ.
1: გამიგვიდა.
0: არა, თუ არ გინდათ რომ ჩემი შვილი გადაგეკიდოთ სამუდამოდ მტრად, ჯობია მალე გამიშვათ. აბა მეორე ნაწყვეტი, მეორე ჯერ
1: უშვა.
2: მიდი ერთი იმღერე. მომართლა იმღერე, მიდი.
3: რა მომღერებს ამ შუაღამისას?
2: მიდი რა, სანდროს ხატრით. იქნებ როგორმე ჩაჭდა ზანქანაში, თორე დარჩა გაც საცლების ამარა.
1: მოგლეთ ზღვის პირას არის.

0: რა არის რაღაც ცნობილი სახიობების ხმაც არ არის.
1: შეიძლება.
0: ხო, არა, ნამდვილად არის თუ არ ცნობილი სახიობებს გადამალეს.
1: მარა რო იყოს მე რა ვქნათ, იქნებ ცნობილია, მარა რო არ არის?
0: ხო, არა, ხო მაგას ამობ, აი
1: მარა ეგეც ხო ისეთი თემა როგორ შედარებითია. შეიძლება ვისთვის ცნობილია, ვისთვის აღა მე ვისთვის ცნობილი ვარ, ვისთვის არა. ეგრეა მსახიობიც.
0: ყველასათვის ცნობილი და ყველა
1: გეკადრება ძაა. მასე თქვენ რო ხართ ცნობილი კაცო, ვიღაცამ დარეკა ამაზინად, ეს აზაროვარი რუსთავსკიო, რა მაგარი კაციაო, ეთერში ამბობდა და ცნობილი ხართ იმ კაცისთვის, ხო ხედავ? ო, ეგრე იყო. მარა თქვენ დაგაქორწინოთ, როგორმე ასეთი ბედნიერიც არ შეიძლება რო იყოს, ცოტათი უნდა დაგაქორწინოთ.
0: ხო, ალბათ ხო, მაგისტრავი.
1: კი, კაცო, ერთ ახალგაზრდა ხართ, რა გეჩქარება თქვენ? ზაზა, რომელ წლიანი ხართ ისე? მკითხავენ
0: მე. 57
1: წლიანი?
0: არა, და დაბერებული
1: და 78 წლიანი ვარ. 78 წლიანი, აა, ჩემზე უფროსი ყოფილი ხარ, ცოტათი. ხო.
0: სექტემბერში
1: გავხდები 50-ის. შენი რა გეჩქარება, კაცო, ჯერ სადაა?
0: ხო.
1: არაფერი პრობლემა არ არის. რა შეიძლება გაწელე ეს რო ბედნიერი წლები გაწელე რა შეიძლება და მეરે ცოლი მოიყვა. ხო. აა
0: მახსოვს.
2: იდი ერთი უზერე. რომარტა იმღე მიდი.
3: რა მომღერებს სამშო აღამისას
2: თუ. მიდი რა, სანდროს ხათი. იქნებ როგორმე ჩაჯდა ზანკანას, თორე დარჩე გაც საცლების ამარა.
1: ეს პირადად ჩემგან იყო კიდე, დამატებული.
0: ო, კი, ამას.
1: მიდი ერთი მოდი ზაზა ერთი ვიმღეროთ რა.
0: რომ
1: რა მაგიდა რომ იმღეროთ. რა მე ვიმღეროთ აბა, გამოცნობა არ გამოგვიდა, სიმღერა გამოგვივა იქნება.
0: რა, რაზეა
1: საუბარი? მაგეც არ მეშლება, ბეჭი როი. ოი, შედი, ჭირიმე, შედი. აი, ყოჩა. ეგ მოუწე.
0: სუპრასთან.
1: აა, აბა. რა ვქნათ ახლა ჩვენ ზაზა?
0: რა ვქნათ, რა იქნება, ეს იქნება, რა არავის.
1: კარგი ბატონო.
0: როგორ წინათ ხონდა ახლა იმაზე? იმ ფილმზე ისეთი ვერსია მაგას ხო სხვა. აა
1: ეს რა მომხდარა? იგივე ფილმი?
0: არა, არა. როგორც მაგრამ ფონა ერთი ვერსია, იმ ახალგაზრდა კომპოზიტორზე რომ ფონა ერთი ვერსია, ისეთი ერთი ვერსია.
1: აა, ერთი ვერსია გაქვს. კი ბატონო, მშვენიერი.
0: აა, მაგრამ რა ვიცი, რა დაკურებული არა ვარ, მაგრამ
1: არც მე. დიახ.
0: ხო, ვერც მე. აა.
1: გელოდებით?
0: ეს.
1: დიახ. 1, 2 და
0: კაი. არც იქნება და აა

ოჯახებისთვის. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის, გიტოვებთ პატრიარქის ილია მეორის საგალობელს. ერთმანეთს შეხვდებით 4 შაბათს 13 მაის 19 საათზე ტრადიციულად, თუმცა 2 შაბათიდან გადმოინაცვლებს ეს თარიღი, ეს საათი უბრალოდ 18 საათზე, ანუ 1 საათით ადრე დავიწყებთ გადაცემას. მადლობას გადაუხდი საოჯახო მეღვინეობას მილდიანი, მადლობას გადაუხდი Little Tree-ის წარმომადგენლობას საქართველოსში ავტოსურნელების, ასევე მადლობას გადაუხდი Crazy Halls ბატუ ცენტრის ხელმძღვანელობას, ასევე TNS USB კაბელის წარმოებელს, ქართული USB კაბელის, და მადლობა ყველა მონაწილეს, ტრადიციას არ დავარღვევ, ზაზას, გოჩას, თამას, დავითს, ილიას, სტარილს, ხათუნას, ლაშას, ალვას, გიორგის, ნინოს, ბადრის, ბესოს, გიორგის, ანას, იარონ, იარონ, იარონ, იარონ.

0: FM 88.1 რადიო ჩვენებური.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 57 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1313-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1713-99. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
4: იცოდით რომ სწორედ შერჩეულია რომ

0: შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ქუჩას მიყვება გოგონა პატარა, სევდიანია და ბედი სამარა.

0: ალბათ სიყვარული შეფშლის.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად.

0: 51 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-1733-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1733-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: FM 88.1 რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

კაცის გულისეთია ვიტმორების ხვის ჩაგიტრებს თუ გამოგრიყავს ნებარის ხვთვის სიყვარული ციდან მოდი კაცის ბედიცა

ევრიც მატირეს მაგრამ რა ვქნა ორგულობა ვერ ვაპატიე მე თბილისის აივნია ქუჩებს

0: რადიო ჩვენებური.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივა.
3: ბავშვებიდან აკავზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო, რადიოში არ გამოუცხარელია.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არ ჭირდება.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაცული გოჭი თემლი.
12: ჩიმენ ბესენ.

სველი ქალაქი ქუჩები სველი თვალები შენი შენთან შეხვედრას ბათუმის ცისქვეშ მე კვლავაც ველი და ვიცხარი დღების

მსმენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: შენ ჩემთვის სამყაროს

0: სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
1: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
2: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
3: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
4: ბეფე, დღეს თარგოიები ჩვენ.
0: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
5: შენს ნათესავებს არ დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
4: ხო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
6: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას კვანტი არჩიდება.
0: გამოიცანეთ ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
7: შებრაცული გოჩი წემლი.
8: ჩუმენ ბასენ დერო ბოშესში.
9: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
10: ფულიო?
11: ფული რომ ხონდეს, ამ ნებში რა გამაჩერებს.
0: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
12: ოქროს ფარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ მოშერბერე.
0: საღამო 7-ზე.
4: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონ.
2: და აგეთ საკ ბოშორდი, დაიშენე
0: საკ. კინომანი, ჩვენებურზე.
13: ამინდა და ძვენებში.
0: ჯგუფის სახე 25 წლისა 23 მაისს საღამოს 7 საათზე Webster Hall-ში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებსელით დაუვიწყარი საღამო, სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები. ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion. 23 მაისს საღამოს 7-ზე ჯგუფის სახე Webster Hall-ში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე. ჩვენებური.gr

0: უსმინეთ ჩვენებურს.
1: შემდეგ ეს ღამე მახსოვ ხართ მხოლოდ ცივი და საბნად მოგხვიე ხელი. ვიცდი და მინდა სიცოცხლის ბოლოს სუნთქვა დავიწყო ხელახლა შენი.

0: დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივა.
4: ბავშვებიდან აკავზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები შეერენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიო შენ გამოუცხადებია.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არ ჭიდება.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაცული გოჭი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენდა რომ ბოშესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხონდეს, ამ ნერვში რა გამაჩერებს?
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს, ფარაია საგი

0: შენერ. ჩემ საკუთას რომ შეიძლება?
1: საღამო 7-ზე.
2: მე რას მერჩიტე, რას მემართლები? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნებმა მოიგონ. დააგებ საკ. ბოშორდი. დაიშენე საკ.
1: კინომანი, ჩვენებურზე.
3: ამინდა და ძვენებში.

0: ბიჭო.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივა.
3: ბავშვებიდან აკავზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: დღეს თარგოიები შეიძლება.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას კვანტი არჩიდება.
1: გამოიცანეთ ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაცული გოჭი წემლი.
12: ჩიმენ ბესენ დერო ბოშესში.
13: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხონდეს ამნებში და გამარჯვებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს ფარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიარე.
1: საღამო 7-ზე.
17: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის?

0: რადიო ჩვენებური.
1: შეჩერს ხოლმე ღიურს ისე დააკლდები.